Sagi paganak sa bulan sa Marso 21 ng tuod Abril 19 aris magdala og maayong bunga ang imong ideya. Swerte numero color 153 og lemon yellow. Abril 20 ang tuod Mayo 20 Taurus importante ang pagsinabtanay. Swerte numero color 358 og gray. Mayo 21 ang tuod 21 Gemini padayon ang maayong plano. Swerte numero color 217 og gray. Hunyo 22 ang tuod Hulyo 22 Cancer maka or magkalig-on og samot ang inyong relasyon. Swerte numero color 239 og white. Hulyo 23 ang tuod Agosto 22 Leo ang imong pagpanganda maoy yawi sa kalampusan. Swerte numero color 467 og brown.